0: Абсурд, що кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Абсурд, що кохання без меж, а я би назвала це треш. А вже ж.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: When you try to find the words but they ain't flowing. When you're sitting by the phone but no one's calling. Call me up and I'll be on my way.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: все, коханий.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Astro. No.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: baby.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City та РЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совеня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України. Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

0: соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совеня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Соціальна реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов. Хочеш

0: соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Що потрібно людині, щоб хоча б на кілька годин забути про втому, тривогу і щоденні новини? Іноді зовсім небагато вийти, по-перше, з дому, познайомитися з новими людьми і буквально подивитися на світ з іншого ракурсу. Цими вихідними Одеса стане частиною всеукраїнського соціального руху «Догори дригом». Його учасники не змагаються за рекорди і не демонструють спортивні досягнення. Вони збираються разом, щоб поспілкуватися, навчитися, як не дивно, стояти на голові і довести. Іноді достатньо перевернутися до гори дригом, аби повернути собі гарний настрій. Чому проста, на перший погляд, ідея вже об'єднала людей у Харкові, Дніпрі та Львові? І навіщо такі ініціативи потрібні українцям саме зараз? І чи готова Одеса перевернути світ хоча б на кілька хвилин? Про це ми поговоримо сьогодні із нашим гостем. Я рада вітати у цій студії Ігоря Забалуєва, організатора та ідейного натхненника проєкту «Догори дригом». Пане Ігоре, вітаю вас.
2: Вітаю вас, шановна Тетяна.
1: Отже, «Догори дригом», так? Бачимо
2: саме
1: таку
2: так.
1: Цікаву ідею.
2: Дитяча назва така «Догори дригом».
1: Але ж всі ми хочемо іноді, знаєте, по-перше, повернутися в дитинство, а по-друге, давайте про проєкт поговоримо. Як народилася така ідея, чому саме стійка на голові стала символом проєкту?
2: Я відразу за дитинство, те, щоб потім не забути. От «Догори дригом», воно таке, ну, трішки дитяче, якесь таке, ну, глупова, якби, глупа назва, да? Але ж навіть шрифт, куплений на цей логотип, українські шрифти є, ти повинен купити, називається «Збережи в собі дитину». Тобто тут є ідея така, що неважливо, скільки вам років, 50, 60, 40, 30, згадайте себе в дитинстві, як вам було легко, ви ні за що не переймалися, ви були живі. Да, тобто у вас була кіпа енергії, таке бажання жити, бігти, творити, і ви раділи. Да, от ця от посмішка настояща, да, не та, що лукава, там ще щось. Тобто повернись в дитинство, згадай, яким ти був.
1: Не було, це так? Один... Не було думки, що соромно щось робити, соромно бути якимось дивакуватим, соромно бути якимось не таким. Ти просто робив, ти так? Просто від душі, ну, ти був собою.
2: Так, да, собою, і не гадав, що там про тебе скажуть окружаючі. Тобто ти робив те, що ти хотів, і, ну, насправді так і потрібно робити, бо ці ось... То, що коли ти будеш думати, що скаже хтось, і ти забуваєш за себе, да? Тобто ти думаєш за інших, а сам не живеш.
1: Або хочеш бути зручним для когось, да. Або хочеш бути якомусь, знаєте, вгодити комусь.
2: Да. Тобто ти за всіх думаєш, тільки не за себе, і не робиш те, що ти хочеш.
1: Як, так от як же ж народилася така ідея, щоб побути з собою декілька годин, хвилин?
2: Я дивився серіал. Це було десь 7 років тому. Я його двічі дивився. Гарний серіал. Зараз, можливо, це не популярно говорити і ще щось, але якщо фільм гарний, то він гарний. Називається «Медіатор». Він російський, на жаль, але фільм гарний, і там головний герой ставав до гори, ну, на голову до гори дригом кожного ранку. Мене це заразило. Я почав вчитися і почав ставати кожного ранку. Спочатку там 20 секунд, спочатку біля стіночки, потім став вже підійматися сам, а не закидувати ноги, потім почав там через рік танцювати вже на голові, ну, тобто воно ж все в процесі, і замітив такі, скажімо, не знаю, мені спочатку здалося, що це дивно, в мене почало щось в голові, як, знаєте, кипіти, там, як будто щось варять, шевелитися. Я думав, що я там, не знаю,
1: рак якийсь.
2: Я думаю, це
1: кров привела просто.
2: Ось. А я думав, я пішов в МРТ зробив, думаю, може рак, можливо. А потім зрозумів, що мізк, він стає живим, да, наливається кров'ю, він починає працювати ліпше, і при тому, що ліве, що праве, от воно з обіг, ну, це треба не те, що ти раз став і в тебе все, ти такий, все, я розумний і побіг.
1: Чакри відкрились.
2: Да, ні, воно треба постійно, ну, хоча б там, знаєте, там 33 дня, бо Бог любить Троїцю, 33 вік Ісуса Христа, от 33 дня підряд вставайте там, ну, спочатку там хоч 10 секунд, 20, 30, і там доведіть до 1,5-2 хвилин стояння на голові, і відчуєте зміни відразу. Тобто в мене була одна робота, потім з'явилась друга, потім третя, потім фонд, і якби ти спиш менше, просинаєшся сам, в тебе енергії більше, тобто, ну, я сплю, наприклад, 3-4 години максимум, просипаюсь сам, до світанок зустрічаю, тобто з'явилось багато вільного місця, але воно спочатку дивує, бо ти не розумієш, там в 4 ранку проснувся. Ти
1: що робити?
2: Да, да, що робити? Спочатку,
1: всі сплять, да, це да, ж від не можна.
2: Я, ну, спочатку там навіть набирав когось, мені сказали, ти що, дурний. І я потім зрозумів, що це час приділити собі увагу. Не знаю, там автобіографію написати, піти світанок зустріти, там просто от повернути увагу до себе, якісь, не знаю, я цитати записую, приходять в голову, там, ну, просто приділяю собі увагу і повертаюсь до себе, щоб зрозуміти взагалі, хто я і що.
1: А в мене взагалі декілька ремарок щодо вашої розповіді. По-перше, Ігоре, дивіться, коли ти не розумієш, на що тобі час, так? Це теж дивно. Ви кажете, люди думають мало про себе. Коли ти думаєш, що твій час, він ні про що, тому що нема куди його подіти, це теж означає фокус зовні. Ти шукаєш людей чи справи, якими можна цей час вбити. Але насправді це правда. Час для себе, як ви говорите. А по-друге, як людина, яка займається йогою, я можу сказати, що в цій практиці саме, по-перше, найдивніше відбувається з тілом, це коли ти міняєш позу. Не тоді, коли ти традиційно ногами стоїш на землі, а головою догори. Навпаки, всі перевернуті пози, вони виявляються для тіла цікавими. А як це ми розташовуємося в просторі? А чому це так? А як ми оці всі кров і все і по-іншому починає якось циркулювати? І ти теж думаєш, да що ж таке? Тіло дивує, а потім вже починає йому це подобатися. І ви сказали про 33 дня, я впевнена, що той, хто хоча б 21 день постоїть потрошки на голові, сформує цю звичку, і далі вже це піде і за 33
2: це
1: дні
2: дуже
1: теж.
2: Дуже заразно, я вам більше скажу того, мені в лютому місяці цього року зашивали тут голову, 5 швів наклали, і я у лікаря питаю, єдине, що мене турбувало,
1: чи зможете ви?
2: Да, завтра я можу стати до гридригом на голову? Він каже, ні. Місяць не можна. Ну, коротше, я його обманув, став зранку там, ну, не стояв 2 хвилини, 10 секунд постояв, раз, все сухо, і так ставав. Але незручно
1: але
2: було.
1: Але не треба повторювати за Ігорем, да, це в домашніх
2: це
1: умовах.
2: Особисто,
1: це його вибір, да, давайте
2: але
1: це підкреслимо.
2: Воно заразне на самому разі. Якщо ви почнете ставати, ви вже немає ні ліків, нічого. Тобто ви просто не зможете цього не робити, і ви відчуєте дійсно енергію додаткову, ви відчуєте те, що у вас мізки краще працюють. Ну, це навіть, ну, є навіть, наприклад, хто там лінивий, не хоче сам на голову ставати, є ж цей, типу, кушетка, да, яку прив'язують і опускають тебе, такий снаряд, да? І
1: обладнання, так?
2: Головою вниз опускають. Тобто,
1: це як лікувальні такі, фізіотерапія така,
2: ну,
1: так,
2: да,
1: скажімо.
2: Да, да,
1: це,
2: тобто,
1: але тут ви самі. Так от, ви надихнулися, ви почали це робити, ви зрозуміли, що це цікаво, захопливо, що це челендж. Спочатку ти взагалі не можеш одну, а то дві ноги доверху підняти без стінки, а потім вже, ви кажете, декілька хвилин я вже стою і без підтримки. Тобто це вже можна ускладнювати. Але як так
2: танцювати
1: сталося?
2: Можна потім от там ногами, якщо подивитись в Інстаграмі, да, у нас є там, я танцюю, і багато людей... До речі, дуже багато людей стоять, просто вони про це не говорять, вони собі тихенько стоять. чому нас взагалі надихнуло ще один фактор? Ну, по-перше, це об'єднання українського народу навколо спорту. Це про спорт, про духовність. Неважливо, йоги, ви спортсмени або просто люди, які там, як я, серіал дивилися. Неважливо. Важливо те, що ви стоїте на Хередрихами, це ще важливо. Тобто це об'єднання, це про духовність, про спорт, про якісь досягнення. Да? Чому досягнення? Тому що ми подивилися, і рекорд Гіннеса, встановлений світовий рекорд, це Індією в 2017 році одночасно стало 2945 людей до Хередригам на голову. І ми вирішили спробувати, от у нас захисники наші ЗСУ, похвала їм, пошана, завдяки ним ми якби в тилу тут працюємо, допомагаємо, хто чим може. Вони вже довели всьому світу, що справа не в кількості, а в якості. Да? Угу. Тобто кількість у нас не взяти. У нас захисники якісні, народ у нас якісний, українці. Бо ми козацького роду, ми ну, сильна нація. І ось тут теж виникла ідея довести ще всьому світу, що в нас є ЗСУ, дуже круті, дуже файні, а ще звичайні люди також довести, що вони якісні, і що ми встановимо новий світовий рекорд, і доведемо всьому світу, що 1,5 мільярдна страна Індія. Тобто з кількістю нас не взяти, ми якістю візьмемо. І ми хочемо побити цей, встановити рекорд Гіннеса. Ми від... Взагалі, організатор – це благодійний фонд «Родина народ». Я спочатку він не відкрив фонд і ну, допомагав, чим міг, бо я з Луганської області родом, в мене 5 дітей. І якби так склалося, що мені пощастило, всі мої рідні, тобто рід я зібрав в Одесі. З Луганська перевіз і батька, і мати, брат, всі-всі тут. Угу. Діти всі тут. І чому і назва там «Родина, род» – це початок всьому, тобто вони в безпеці, вони дають мені силу, і ти переходиш на інший рівень, ти народу починаєш допомагати, чим можеш. Я не гуманітарку, нічого ні разу не отримав, сам от що є, заробив, допоміг, скільки можу. Іноді навіть там було в ущерб дітям, там, це, ну, це таке. Тому це все фонд організовує. Заявку ми подали десь місяць тому на встановлення цього рекорду, на фіксацію. І плануємо, ось чому ми об'їздимо зараз всі міста обласного значення. Плюс до всіх міст обласного значення ми взяли ще міста там Кривий Ріг, бо там 200 плюс тисяч. Ну, тобто такі, бо є міста обласного значення, де менше 200 тисяч. І ще Буковель взяли. Бо це якби курорт, типу, ну, теж таке.
1: Активність.
2: Інстаграмне місце.
1: Тому що там, по-перше, зараз концентрація наших людей. Хто може собі дозволити поїхати в Карпати. І навіть хто там не відпочиває в цьому місті, він все одно туди приїздить подивитися, відпочити.
2: Тому ми ось за 3 місяці приїздимо всі міста, рахуємо, скільки нас стає, навчаємо, заражаємо. Люди вчаться, і люди, мало того, вони сім'ями починають ставати до Хередригам. Це настільки прикольно, настільки от, ну, дивує. От ми в Дніпрі були, вже закінчили, все постояли, вже підходить родина, і ось дружина. Я спробую, я розповів техніку, тут складного нічого немає. Людина з першого за 20 хвилин там подивилась, потренувалась, вже може стати. І таких випадків дуже багато вже. І мати стала, потім дитина стала, потім батька стала.
1: Останнє вже.
2: Так, да. І неважливо навіть вага. Цей у Львові підійшов чоловік, ну такий крепкий багатир, да, козак. Мабуть, там кілограм 120-130 вага, його такий корінастий, і все. Каже, хочу спробувати. Я говорю, ви вставали раніше? Ні. І він з першого разу став. Там в інстаграм це все є на відео. Дівчинка прийшла з поломаною ногою на костилях, мати тримала костилі, вона стала, встала, взяла костилі, ну, до костилів на одній ногі попригала, потім костилі і пішла.
1: Це не зламні, та наші.
2: В Харкові, от перше місто було Харків, бо воно найближче до Луганської області. На жаль, Луганська область окупована, і я не можу там, да, в Луганській це зробити, бо це моя, ну, я там народився, виріс. Тому Харків був першим містом, ми з нього почали. І там нас здивувало, знаєте, що ну, тобто воно все в процесі, от, якісь мінуси вилазять, ми їх виправляємо. Дитина там 4 чи 5 років десь, вона, от, ми поки тренуємо, і вона намагалась і стала на голову. І ми в шоці були, бо у нас тільки дорослі футболки були. Уже у Львів ми через тиждень їхали, вже дитячі замовили. У нас є зараз і дитячі, і дорослі. Тобто неважливо вік, неважливо там стать ваша, неважливо
1: вага, як ви сказали,
2: тобто, зріст. Ну, все можливо. Тобто ми зараз от в четверг біля Нема там йогу Катерина преподає. І ми домовились, вона з 7 до 8 години йогу, а з 8 до 9 всі, хто хочуть, приходьте, будемо вчитися ставати на голову. Uh-huh. Тобто, хочете на йогу, прийдіть, розм'яли там всі свої ці м'язи, все, потягнули шию.
1: Да,
2: обов'язково перед тим, як ставати на голову, треба шию розм'яти, бо ну, якщо не розм'яти, десь там мишця затягне, ще щось. Тобто,
1: Ігор, ну взагалі ж багато хто, коли, я впевнена, бачить якийсь анонс чи фотографії, чи чує нас зараз і бачить, вони думають, я ніколи не стояв на голові. Взагалі таке можливо, це що за акробатика для чайників? Я таке не зможу. Ви кажете, та всі приходять і можуть, а буде питання, чи я зможу, чи це безпечно?
2: Ну, звісно, безпечно. А ну, що тут небезпечно? Ви ж не пригаєте на голову, тобто стаєш потихеньку, я все пояснюю. Тобто,
1: є робиш майстер-клас, да, на початку, да, да. Так?
2: Ну, от я ж кажу, в четверг, кожен четверг приходьте, хто в Одесі, там, не знаю, туристи, гості міста, неважливо, хто ви. Головне бажання, що ви хочете навчитися стояти на голові, приходьте біля Нема, там кожен четверг з 7 до 9, з 7 до 8 йога розм'ялись, з 8 до 9 будемо вчитися. Вчора, наприклад, з Миколаєва Єгор і Вікторія, здається, вони стояли на голові, але з підтримкою. Їх або тренер виставляв, або біля стіночки.
1: Так.
2: Вони ні разу самі не підіймалися. От саме з землі, да, чи з помосту, самостійно підняти ноги і стати.
1: Ну, свічку таку, так, да. Щоб було зрозуміло.
2: Щоб ніхто не підтримував, ніхто не підіймав.
1: Наші...
2: Я їм вчора показав, що ну, тут просто треба трикутник зробити рівносторонній, бо це саме сильна фігура. Да? Тобто ну, лікті правильно виставити, відстань, отак кулачок згинаємо, міряємо от, рівносторонній.
1: Довжина передпліччя,
2: тобто,
1: так?
2: Якщо ширше розставиш, ти не зможеш, ну, ти повинен спиратися
1: буде, так.
2: На лікті, а не на голову. Голова – це третя точка, яка просто підтримує баланс. Але спираєшся на лікті, щоб на шию навантаження не було. Якщо ти їх розставиш широко, ти не зможеш на них спиратися. І тяжко, я навіть не стану, якщо розставлю широко. Тому тут обрати свою ну, головне ось передпліччя, ширина, все. Ширше не можна, вужче можна. Там можете самі всі вибрати. Все, вони вчора їм показали, вони стали. Хоча у Єгора зріст 1,95 м. Це ну, 1,95 м, чим ти вищий, тим так. Тяжче це зробити, бо в тебе тіло якби довге і тобі стояти, баланс спіймати тяжко.
1: Взагалі, наскільки оцей процес стати в цю позу і взагалі, як ви сказали, тренуватися, наскільки він підвладний нам зараз? Бо дуже часто від викладачів йоги ми чуємо, що всі балансові елементи, вони від внутрішнього спокою. Коли в тебе розбалансована, розтривожена твоя нервова система, то тобі важко сконцентруватися, по-перше, а по-друге, знайти стрижень балансу, щоб його втримати деякий час. Там хоча б 30 секунд. Наскільки українцям, що живуть в стресі от хронічному, це важко робити?
2: Ну, важко робити, коли присутній страх. От ми після Дніпра поїхали в Харків і теж ну, просто заїхали там, бо ми в Чугуїв їхали до хлопців, до ЗСУ, до наших там. Привезли допомогу, і заїхали в Харків, і там декілька людей просили допомогти їм. Ну, типу, навчити, не те, що допомогти, а повчити ставати на голову. Притом ці люди, вони там з міськради, з обласної ради, політики. Ми всіх навчаємо. Ми навіть,
1: без виключення.
2: Да, ми коли є час, там у Львів їхали, на посту ГАІ зупинилися, поліції, ГАІ це раніше було, ну, поліції, і теж, я говорю, давайте покажу вам, ось, давайте вчитися, тобто об'єднуємо всіх, всеукраїнський об'єднуючий рух. Тобто нам не важливо, хто ви що, головне, що ви людина, і ви хочете стояти на голові до гори.
1: Мені здається, всі в шоці, коли ви пропонуєте таке.
2: Да, патрульна поліція, він навіть спитав, можна зняти, звісно, знімайте, став там прямо на посту. Все, тобто, ну, ми повинні об'єднатися, ну, знаєте, нас війна, от мені прикро те, я дуже полюбляю українців, дуже люблю нашу батьківщину. А прикро те, що навіть війна до кінця не об'єднала людей, і ось є оці ось речі такі, як віра вже не так, а мова залишилась, на жаль. Неважливо, на якій ви мові розмовляєте, важливо, що ви становитесь за характеристиками. І ми поб'ємо рекорд Індії і доведемо всьому світу, що у нас там в 100 разів менше населення, але ми здатні побити рекорд, встановлений 1,5-мільярдною державою.
1: Ну, до речі, окрім того, що це ваша така прям зацікавленість в цій позі до Ридригом, тобто в стійці на голові, це я з самого початку хотіла ще відмітити, що це теж, ви сказали, інстаграмна локація, це інстаграмна поза. Це обов'язково той, хто вперше стає на голову, всім покаже, якщо в нього є соцмережі, що я такий став. Якщо б, я не знаю, там три рази від підлоги віджатися, це не цікаво, це всі можуть. А от якщо спіймати оцей вайб і зрозуміти ключик, знайти до тієї стійки, я впевнена, що будь-хто обов'язково з хештегом догори дригом понесеться по всій Україні кіпа фоток, як люди стоять на голові.
2: Да, і що ми робимо? Ми приїжджаємо в всі міста? Ми хочемо до 3 жовтня розуміти, скільки людей вже стає, скільки людей вчиться, да? Тобто ми навчаємо, і якби, ну от, наприклад, 1 липня у мене було день народження. Я на світанку пішов до моря зустрічати світанок. І стою над Гридригом на голові, на причалі, і спустився, підходить В'ячеслав і каже: «Блін, я теж хочу навчитися, там з дитинства мріяв». Я кажу: «Ну давай». Я його в інстаграм, це все є виложено, викладено. Я його підтримав, поставив, а він теж такий кріпенький, міцненький,
1: так?
2: Да, такий корінастий козацького роду. Все, він, блін, я буду навчатися, розповів про те, що ми хочемо рекорд, і він з Києва, хоча з Луганська родом, а зараз мешкає в Києві, земляк мій. І він каже: «Все, я буду тренуватися, і 3 жовтня я прийду на Майдан, і будемо ставити цей рекорд». 10-11 Дніпрі ми були, зранку, десь о 10-11 годині, він скидав відео. Якась жіночка підіймається до Гридригом. Я питаю: «А хто це?» «Це моя дружина». Я кажу: «А вона раніше...» Тобто пройшло 10 днів з 1 липня. Вони уїхали в Київ. На відпочинку були якраз 1 числа. Вони від'їжджали в обід. Ставала раніше? Ні. Це я їй, каже, заразив уже. Ти мене, а я її. І скидає інше відео, він становиться. Тобто сам з землі підіймається.
1: Сам надихнувся і далі поніс, так, як амбасадор до гори Дригом.
2: Так? І ось ми їздимо, щоб ми розуміли, скільки ми, ті, хто вже стають до гори Дригом, відразу даруємо там такі футболки, хештег до гори Дригом. Тут напис, ну, правильне розміщення на спині, якщо...
1: Так. До гори Дригом, щоб стояти на голові.
2: На
1: так.
2: голову стаєш, воно... правильно читається. Ти став, і воно знаходить своє місце. І даримо ось такі шкарпетки.
1: Ну, це вже не буде видно. Не видно.
2: «Люблю Україну».
1: Так.
2: Тобто блакитне серденько, тобто, ну, помимо того, що це про спорт, це ще й патріотично. І ця ж футболочка блакитна, жовтий напис, тобто спорт спортом, ми об'єднуємо, ми хочемо, щоб українці розуміли, що в ці складні часи ми повинні об'єднатися і робити якусь загальну справу, допомагати один одному. Не мішати, ось там, не, знаєте, як створювати якісь перепони, а об'єднатися просто от заради спорту, заради того, щоб створити нову спортивну історію України.
1: Ігор, це безкоштовно для учасників, так? Бо багато хто зараз каже: «От це ж от як от же ж буває, що ой, я йду на якийсь івент, і там, значить, вношу гроші, і там мені дають пакет подарунків, раптом і тут так». Я так розумію, що це соціальний проєкт, і він іде безкоштовно.
2: Це повністю соціальний проєкт, тобто у нас взагалі... Ми намагаємось зараз знайти партнерів, бо мені тяжко все це тягнути. Чесно кажучи, кожен день просипаюся і думаю, де взяти кошти. Але я все рівно не кину цей проєкт, доведу до логічного закінчення. Я сподіваюся, що там у нас є різний бізнес. Тобто ми відкритий для партнерства, uh-huh. тобто у нас там не буде, єдина умова буде, що ви за об'єднання, ви за спорт, за, тобто ми в партнери ніколи не візьмемо там ні якийсь алкогольний бренд, ні цигарковий, uh-huh. тобто у нас про спорт. У нас всі, хто угодно, там якісь заправочні мережі, щоб нас заправляли на шляху там по містам, да? Неважливо, там, не знаю, банк якийсь можемо, тобто кого завгодно, але те, що не шкодить здоров'ю.
1: Так, що це за здоров'я, доброзичливість і за об'єднання. І як зазвичай відбувається, ми зараз на вихідних будемо мати, ви сказали, кожен четвер в Одесі можна долучитися до руху,
2: да,
1: але окремий прям буде якийсь захід саме цими вихідними. Так,
2: це четверте місце, знаєте чому? Ось ми почали з Харкова 27 червня, це наш перший захід був, і він ось у нас розшив, там людей 20, хтось навчився відразу саме з нами став, хто прийшли, хто вміє вже. Тобто ми анонсуємо за тиждень в Інстаграм, всюди там ми контактуємо, об'єднуємось з місцевими блогерами, там, угу. щоб вони донесли людям якісь там от.
1: Я думала, щоб постояли типу, з вами на голові.
2: Да, ну щоб блогери
1: так.
2: сьогодні навчали в Марістелі в готелі. До речі, зібралися на світанку місцеві одеські блогери Дмитро Талпа, да? Я вибачаюсь, Дмитро, якщо просто Андрій Драчук, у них у Дмитра там 161 тисяча підписників, у Олександра десь 40 тисяч, Анастасія під'їхала, в неї 260, ну, коротше, там зібралися блогери, в яких десь півмільйона підписників, і ми разом і всі стали. Всі,
1: клас.
2: Да, всі, Дмитро взагалі, я показував, він вже став, Олександр трішки потренувався став, і Анастасія, ну, коротше, всі одеські блогери, ну, не всі. Я запрошував всіх, ми вчора пост робили, і я запросив всіх об'єднатися, не тягнути на себе одіяло, давайте разом ковдру не тягніть, об'єднаємося, і от зустрінемо світанок, і станемо, потренуємося. Тобто, спочатку йогу, хатха-йогу, я там півгодинки, щоб розм'яти, це все така для починаючих, легенька, там всі пози лежачі, такі, як ми любимо. Улюблена поза, лежачи на спині, на животі. А потім от потренувалися і всі стали. До речі, тому це не складно взагалі, це легко. І...
1: Так, і ви четверте місто.
2: Да, четверте так. місто – це Одеса. Тобто Харків, Львів був, Дніпро. А чому Одеса? Тому що Одеса – мама, а знаєте, як кажуть, Бог любить Троїцю, четверту благородицю. Так ось Одеса якраз чудове місце. Не знаю, для мене, коли я там народився, виріс в Луганській області, я завжди в дитинстві мріяв жити біля моря. І ось, як то кажуть, мечта.
1: Мрії збулися,
2: да, так. Да. Збулася, і Одеса, не знаю, для мене рай. Море, повітря. Тут навіть, от коли в Київ їдеш, не ображайтесь, київляни, але з Києва повертаєшся сюди, то повітря тут аж воно солодке якесь, не знаю. Ну, от,
1: знаєте ж, в Одесі є ж такий жарт, так? Що тільки в Одесі вважають переїзд до Києва, це понищення рівня того життя, ніж в усій Україні навпаки, так? А одесити тому, люблять своє місто.
2: Тому ось Одеса якраз четверте місто, і ми завтра в суботу запрошуємо всіх на 18:00 до Дюка. Це візитна карта Одеси. Ми, до речі, ми кожне місто завжди пишемо нам на мера лист від фонду. Тобто ми повинні поставити до відома, що ми проводимо захід, якби. Тобто там, як виходить, ми повинні просто сповістити, а по Конституції ми можемо його проводити, навіть там є відповідь, немає. Тобто не пам'ятаю, яка стаття, але тобто, ми сповістили і проводимо.
1: Маєте право, так.
2: Да, тобто це ж не політичний, не який, це соціальний, просто спортивний захід. До речі, і ми там написали, попросили, ми написали і на голову військової адміністрації міської, на пана Лисака, і на виконуючого обов'язки мера, попросили розкрити Дюка, захисну споруду, хоч на цей день, для того, щоб привабливість туристичної Одеси підняти в Україні, да, щоб, бо це візитна картка Дюк, uh-huh. да, всі з Дюк, там, посмотрю на Дюка со второго люка, от такі є, да, речі, і, ну, це підніме привабливість Одеси, бо будуть у нас і відеографи, і фотографи, це все розвіруситься на всю Україну. І хотів подякувати, наскільки я зрозумів, то начебто прийняли рішення розкрити його на цей день. І я думаю, всі одесити і ці туристи.
1: Якщо
2: гості
1: це справдиться,
2: міста.
1: Дійсно, ми давно не бачили нашого Дюка де Рішельє, да, знаєте, да. Без мішків з піском
2: це
1: і без
2: закриття. Чудо,
1: якщо... Так, ну наразі там, до речі, є археологічні розкопки поруч ідуть, то у вас там взагалі, знаєте, все разом.
2: А тим паче це буде як ревізія якась, бо ну він скільки накритий, да? Угу. Тобто там уже мішки розлізлись, цей пісок весь. Тобто це буде привід навіть розкрити, подивитись, як він там, не знаю, якісь може, можливо, трішки підлампічити його.
1: Ну, треба ж
2: і замінити ті ж мішки, щоб вони, ну, тобто воно ж все вже там
1: доглядатись
2: попріло,
1: теж
2: поета,
1: за,
2: ну, тобто,
1: за монументом.
2: Якщо це от, ну, дійсно так буде, то, не знаю, мені здається, всі одесити і вся Україна будуть дуже вдячні нашому міському керівництву, да, міста, і будемо стоячи аплодувати їм.
1: Як, зазвичай, вибудовується сама ця зустріч, коли це запланований захід? Це теж будуть якісь розігрівальні вправи?
2: Так, ми завжди, ну, у нас же всеукраїнський об'єднуючий рух, тому ми завжди об'єднуємося з блогерами перед тим, як їхати, щоб більш людей дізналося. От, наприклад, в Харкові десь 20 людей стали одночасно. Ми от потім ну, тобто, навчаємо, виявляємо, хто вже вміє, кого навчаємо і становимося.
1: В процесі заходу.
2: Да, тобто, починається все з чого? Ми спочатку, от у нас вже є маршрут весь до кінця, до 3 жовтня. Тобто розписано в Інстаграм, кожен людина може бачити, коли буде захід в його місті. У нас навіть далі, там, ми, щоб встигнути до 3 жовтня, у нас є міста, які, наприклад, поруч знаходяться, там 100-150 кілометрів, наприклад, Вінниця і Житомир. Да? То у нас Вінниця там суботу, Житомир неділя, там Рівне, Тернопіль, здається, не пам'ятаю. От ті міста, які рядом, у нас навіть ну, от субота, неділя. Угу. Зараз ми мільйонники взяли міста.
1: В першу чергу,
2: да. І та, тут тільки субота, бо підготуватись треба. А там ми вже все налагодимо і вже у нас по 2 дні буде. От, наприклад, наступна субота, неділя, це у нас Запоріжжя і Кривий Ріг. Там поруч. І ми от анонс даємо. У нас йде пряме включення між містами. Тобто ми з'єднуємо типу телеміст, пряме включення міста. Потім у нас розігрів йде. Ну, я розповідаю взагалі про цей проєкт, як він з'явився, чому, для чого і що ми хочемо в кінці, на фіналі отримати. Да? Тобто встановити новий світовий рекорд Гіннеса. Потім ми колаборуємо, об'єднуємось з місцевими, якоюсь фітнес-студією. Чи от в Одесі це школа акробатики, вони давно займаються, вони теж навчили вже там більше 1000 людей ставати до гори Дерхам на голову. Тобто вони розминку роблять, тобто ми розігріваємо м'язи, шию.
1: Якась це, руханка,
2: да,
1: так?
2: Так, руханка. А потім вже навчаємо, і потім, от коли навчили, виявили, хто стає. Тобто людина, от я питаю, хто становиться до гори Дерхам? І люди виходять, стають, стали, я їм даю футболку відразу, шкарпетки, люблю Україну з серденьком, жовто-блакитним, і вони перевдягаються вже. А потім навчаємо, хто навчився вже, ну, багато людей.
1: Ви один навчаєте, чи у вас є команда?
2: Один, але в Одесі є команда. В Одесі...
1: Тут швидше піде,
2: да,
1: справа.
2: Просто, розумієте, брати з собою ще багато людей, ми взагалі їздимо втрьох, тобто от Олександр в команді у нас, він зі Слав'янська, Донецької області. Наталка, от, наш маркетолог чудовий, вона тут сидить, але її не бачить, вона поза кадром.
1: І ви, так.
2: І я, да. І ми втрьох розкладуємо банери, все це робимо. І ось, ну, в Одесі тут є ще люди, які допоможуть навчатися. Там Олексій є теж зі Слав'янська, він на руках і на голові стоїть, тобто тут допоможуть. А так взагалі я сам навчаю все, тобто хто стає, все, ми даємо футболки, хто не стає, але має бажання навчатися, окей, навчаєтесь, потім відеопідтвердження, що ви стали, 15 секунд простояли, бо рекорд, щоб встановити, треба одночасно.
1: Мінімум 15
2: секунд. Тому ми повинні не просто там 2946 людей зібрати в Києві, а ми повинні зібрати 3000 там з запасом, бо хтось впаде, не вистає.
1: Хтось захворіє, щось станеться.
2: Хтось не вийде, ще щось. Тобто ми повинні з запасом взяти людей, щоб ми дійсно встановили цей світовий рекорд. Бо якщо там виявиться, що ми 2944 людини стояли одночасно, а інші там не достояли 15 секунд, через 10 секунд, наприклад,
1: доведеться
2: спустили.
1: Доведеться когось ловити на вулиці.
2: Ні, просто буде образливо, що ми якби стільки часу і сил, енергії.
1: Особливо пофартило тим, до кого ви доїхали першими, там є час на тренування, знаєте. Ті перші міста, в яких ви були, вже тренуються. Харків, ви сказали, Дніпро та Львів.
2: Так, а потім, після того, як стали, пофоткались, відео зняли, все. Ми, у нас чаювання. Ми там або Іван-чай, або якийсь трав'яний. Ну, просто спілкуємось і п'ємо чай.
1: Ну, і те, що я казала на самому початку, це теж спілкування, те, що ми говоримо про те об'єднання, яке має на меті цей проєкт, але ми говоримо і про те, що людині потрібна людина. Нам треба спілкуватися і не тільки в інтернеті, не тільки в соцмережах, а бачити, відчувати, так, і в нашому прекрасному місті.
2: Обмін енергією, позитивними емоціями. У нас от люди, де в Харкові, там, в Львові, в Дніпрі, вони всюди потім пишуть нам, блін, це було так кайфово, такий вайб, така енергія, от позитив, все. Ну, тобто, дійсно на голову стають люди, які там, ну, спортсмени, йоги в основному, або звичайні люди теж стають. Ну, у них, як сказати, у них енергетичний рівень, оце ось піднятий, духовність, там, обізнаність, да? Тобто, це така своєобразна аура складається, от, в тому місці, де ми робимо, яка заряджає людей, яка надає їм віру, яка там забирає в них страхи, переймання, оці ось нерви, які зараз от у людей.
1: А це ж, знаєте, це ж така схема для мозку, коли ти стаєш на голову. Тобі перший раз завжди дуже лячно це робити. А чому лячно? Тому що у мозку є страх, як ви кажете. Але якщо ти розумієш, що чому страх? Тому що невідомість. Ти це такого не робив. Ти ногами ходив все життя. А коли став до гори дригом, в тебе мозок зрозумів, все, ми не вмираємо, все окей, ми стоїмо просто на голові. І тому ви зрозумієте, як подолати і інші свої страхи. Я б назвала це також своєрідною терапією. Тут і через всі ці позитивні вайби, ауру, енергетику, але і ще подекуди через сміх, тому що смішно дригати ногами і не зуміти стати, якось бути в тому моменті. Так? Так, без психологів, але через рух, через енергетику знайомства, спілкування і через спорт.
2: Так, ви так файно розповідаєте про це, що я відчуваю, що ви завтра будете теж будете стояти до гори дригом. Да? Ну, спробуємо, да, Тетяна?
1: Ну, я займаюся йогою, до гори дригом я вже стояла.
2: Ми вас будемо чекати.
1: Тобто, це не проблема. Я розповідаю, знаєте, з досвідом справи, тому що дійсно це лячно для людей, особливо дорослих. Чому ми з самого початку говорили про дітей, що вони безстрашні в тому числі.
2: Немає.
1: І нам, попри те, що ми кажемо, що ми люди незламні і безстрашні, ми боїмося навіть таких елементарних речей, щоб спробувати щось нове.
2: Ми на людях, типу, такі безстрашні, додому приходимо і в подушку плачемо. Да? В моєму розумінні взагалі, знаєте, як от щастя людини, радість і страх – це взагалі 180 градусів різні речі, і коли ти постійно чогось боїшся, ти не можеш бути щасливим в апріорі. Ну, я для мене так не знаю, як люди. Ось, тільки коли ти відкинув страх, от тоді ти можеш бути щасливим. І ось цей страх, до речі, от люди, які не можуть стати на голову, вони кажуть, я боюсь. І от поки ти що тут боятися, да? Тобто ти ж там не пригаєш де-то з парашуту з того ж і не боїшся, що він там не відкриється чи ще щось. Ну, біля стіночки дома кожен може тренуватися, став собі на локті, сперся. Тут головне спиратися на локті і не давати навантаження на шию. І не ставати, деякі люди на лоб, там, ні. От тімочка, от цим ти повинен стати, і просто це як третя точка, типу, для балансу. Але все навантаження повинно йти на лікті. І, ну, тут нічого нема страшного.
1: Тож не треба бути накачаним, чи взагалі, якимось, там, кажу, не знаю, там, 3 роки в спортзалі.
2: Чоловіки, які там 130 вага, і з першого разу стають, і нема проблем, ну. Тобто просто відразу там не потрібно стояти довго, там по 10 секунд, 20, збільшуйте з кожним днем, там по 5 секунд і все, дійдете там до якоїсь точки, скільки вам комфортно стояти, стільки і стійте. Ну, я стою, наприклад, там от 7 років, ну, я там, ну максимум 2 хвилини, ну максимум 2,5. Та більше і не потрібно, навіщо? Тобто ти став, постояв собі. Ну, я ще буваю на протязі дня десь комусь показую, там навчаю.
1: Тобто,
2: ще,
1: загалом
2: ще раз за 3-4 можу постояти. Ну, але зранку ось так став і. Ну, ти вже не можеш. Тобто я там виходжу, світанок зустрів, постояв 2 хвилини, все. І, типу, можна йти працювати, зарядився.
1: Таким чином, друзі, будемо формувати таку нову звичку. І мені дуже подобається, що саме така поза була така цікава Ігорем взята, така як сконцентрована ідея, це зробити такий рекорд побити Гіннеса. Тому що, ну, дійсно, запам'ятовується, дійсно, я впевнена, кожному, хто вперше це спробує, буде, ну, прям цікаво і прям буде такий виклик, щоб робити довше і довше. Це і вчити всіх навколо, приєднуйтеся саме от завтра, у суботу, о 18-й, правильно?
2: О 18-й
1: годині.
2: Дюка.
1: Біля Дюка, будемо сподіватися, навіть
2: Потьомкінські сходи, Дюк ось там.
1: Навіть Дюка побачимо, як анонсував
2: Ігор. Дай Боже, щоб так
1: ну,
2: було.
1: Може,
2: ну,
1: так, так. Ми не обіцяємо, але є такі новини,
2: бажання,
1: все ж такі, бажання. Приєднуйтесь і обов'язково, я так розумію, всі, у кого вийде, тренуйтеся потім до жовтня, щоб приїхати в Київ.
2: Знаєте, ми повинні об'єднатися разом, тільки, знаєте, ось як один в полі не воїн, да? Тобто сам я нічого не зроблю. Я хочу об'єднатися з усіми українцями, щоб ми разом ось це об'єднавшись зробили, да? І стали частинкою нової спортивної історії України. Тобто, ну, от просто вдумайтесь, якщо ми ми це зробимо, встановимо новий світовий рекорд і переб'ємо рекорд Індії, де 1,5 мільярда населення. Да, вони потім переб'ють його, я впевнений в цьому, бо є потенціал, але ж це буде потім. А спочатку ми...
1: А може щось нове до того придумати, я впевнена.
2: Та ми вже думаємо зимою, що робити. Ось ми як закінчимо, а потім щось, може, на сноуборді будемо в Буковелі до гори Дригом з'їжджати.
1: Дякую вам.
2: Я, до речі, Тетяна, можу, якщо це можливо, чи тут, тут не видно буде, я б став би тут, показав би в студії.
1: А ми показували фотографії весь час, поки ми спілкувалися.
2: Добре.
1: Так, завдяки Наталі ми отримали з заходів ваших фото. Я впевнена, я не сумніваюся, що ви б стали, бо це улюблена наразі зараз така справа для вас, але я впевнена, що це навіть найцікавіше буде побачити вас завтра
2: вживу,
1: так, вживу і навчитися саме від вас цій справі. Ігор Забалуєв, нагадаю, організатор та ідейний натхненник проєкту «Догори Дригом» із нами був сьогодні у студії. І бачите, люди, головна ідея цього проєкту – це не про стійку, просто так, на голові, про те, що навіть у непрості часи, які ми переживаємо, варто знаходити ці моменти, які об'єднують, які повертають усмішку і нагадують, що життя триває. І якщо цього разу Одеса стане догори Дригом, то нехай лише від гарного настрою, нових знайомств і щирих емоцій. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
0: Код доступу 102.7 FM. На першому міському радіо.

0: плоті земля.
1: Соціальна реклама.
2: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красива – це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM. We were

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі.

самі без човна, і не з ними. Такий неясний сон, чом річка не зала, чом ласка не прокльоне, хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.